0: Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawatina bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défarouumako ay reine défarouumako ay xass ñong ko défar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko défaré garab gi nga xamné nak mom lañ ko liggéey ba nga xamné soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko défé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañ gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañ liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo koko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gisunu ron gu gudd ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamna yit mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañoo bëgg ay parti ñi nga xamne dañoo bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diiw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woté 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garab bit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mën nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bokku na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare te itam bo amé gom day yexewer lolou bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolou yëne def sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérèponocytose. Dérèponocytose nak fièvre deret la, liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolou moy indi mom liñu wax dérèponocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté, fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamne da nga def
1: test tenir FM 88.6
0: bo defé AS am nga jangoro ji, bo defé SA am nga jangoro ji, bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué yanto yi daan ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34 ñu defal le traitement inshallah. Amna tawat bu ñuy wax hépatite B, hépatite yi nak bari na, amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal li ñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi hépatite A hépatite B ñaar yoy mo ñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë am hépatite chronique buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé man na gaaw wër waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw man na nek hépatite chronique. Su aggé ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer. Fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatique ba paré man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatique ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal loolu la bëgg wax. Légui nak fois bobu commencé am problème nak il faut mu dem ba ci cancer waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu leer nañ am nañ ci garab yu leer yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal le traitement bi nga safara wu ci kat nu sun borom kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal diabète bokku na ci li créer cancer waxu ñu da koy joxe waye bokku na ci likoy joxe foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxe cancer ay mandargam. Amiglissement moy ko xamne da fay commencé di jeex boko sello sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou défar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultats ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg xo paré cancer tour wi mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fi dëcc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal ngal la ko olof di wax cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañuy wax cancer des reins man na dal ci deru yaram mom lañuy wax cancer de peau man na dal ci xol mom lañuy wax cancer de foie kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultats yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lool. AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax. Mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet, man na dugg ci toilette daanu fofu, wala mu dugg bay genn daanu, wala mu teud sax ba jog yewwale loolu, mu japp wetu ndey joram wala mu wëlbeuti gemiñam, loolu lepp bokku na ci likoy def. Cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon, dafa am AVC ischémique am AVC. AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret bu fekke ne dafa fat koku da fay am AVC hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC. AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn toob rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement yi ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondo ñoo ngi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna faj amnañ garab yu wër ci yo xamne da yu faj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wot ci 76 650 34 34. Amna ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yoré yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lool wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metté metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci légui tension artérielle loolu moy tension bi yegg sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yegg képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeunte ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indil lu bare bare bare bare bare kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la musal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaare lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñoo ngi digal itam kepp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won ci walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Altros nak dafa am altros lambert altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci moccomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax altros képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu wor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñëwal ñu defal la traitement ci katnu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne kuko jëfëndiko suñu borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënal lu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yoy yep day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rhumatisme rhumatisme mom lañuy wax fièvre sedd sedd mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da len di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotal ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokku ñu colopathie fonctionnelle dafa am colopathie inflammatoire am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutite bu ndaw bi jëm ci mbax gi bobu lay japp colopathie fonctionnelle nak moy bi japp boutite gu mag gi boutite bi nak colon bobu nak da am fu mu tambulé ci kaw am fu mu yem ci suuf fi mu tambulé ci kaw nak bu fekké na fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaare day séré day metti lol buy génné itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu fekké nak da am gombi ci fimi jéxé moy waral buy dem toilette muy and ak dérèt ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawalik amorite te fekk nak colopathie la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathie cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu mi dal cancer des colons kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal yu lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool te ñu ci bare bare bare dañ koy jaawale ak colopathie moy lima wax legui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba dewente du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathie moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke day and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok siti ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am siti bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé asthme asthme buñ nekké ci saxar sonu lol buñ nekké ci lu fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthme mo koy def ki xamé asthme bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement amnañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katnu yalla ki bëgg garab gogu mën na wote ci 77 943 06 88 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estomac yoy yep kuko am am estomac nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi dig ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ estomac bobu mu yag ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar guatar nak mom la wolof yi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi wéyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ci amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 mangi tambale wat ci garab gima tambale wat
2: Cheigne FM
0: pour leral ci muy gor pur 100% katan ñi nga xamne dañu neew doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garantie leen ko tay te amul ben effet secondaire parce que du ay khas du ay reen ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola buyak mbokak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko diñ ci def nga xamne mo koy gawal ñing ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo délu sé ñu délalo sa xaliss kon fofu lañ ci yëm ñu ngi ñaanal ñëpp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër képp ko xamné soxla nga nu man nga no woy 77 943 06 88 77 943 06 88 jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: bu len ko faté ñewal ba gis añu bi yalla
1: bu len ko faté dina nan khalifa bayn fi nekko
0: def jël ñewal ba gis añu bi yalla.

0: jeex xam nga bob mo bob mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wer tax niki muntu ñak xol di wer waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu xol bu jeex tag nit muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la ooma telephone mala ko comme la nga son mëno giene sa kër sax yow baama yonni la tak tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le tak biñ mako ay wone fek muy beere ko mala ko tak tak ma bind ndax doom sama taay bi mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febre febre yeb lay fat ci carte yalla bepp bop bepp febre bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: na sha Allah
0: waaw te mission bo fa ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawakkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
0: way wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genn ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seen ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra febre do koy fecc
1: tawakkal
0: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu teu ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pal fatal tire sa bop kou té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febr teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé inshallah diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne oté kat yi ñëpp ñam bayal sen bi dox la
1: waaw
0: commerçant bu amé bayal bu dox bu amul bayal dox bayal nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag yu maga maga mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut lepp bayre bayre bo xamne and ubbe ko xaliss ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
0: sama ma léral la ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo meuna am ci adina bo amul karange momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fek falaxé la djel ko ñak ma la ñak ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dé fekké yow passé go ñu lay liggéey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit djugé fe liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay sékké na karanga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamné wallahi lahim képp ku jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: dëgg
0: bo ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñoo lay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu ne ko ñëp dañu astad ja nga ankuma ja nga réanimation
1: allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: bu am bo bëggé dem galay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen doon fexel am lu deflanté ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fayéwo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wan ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak couple say ak bayre ka am len karange gu meur seuk
1: machallah
0: bolako ak bayre
1: karange bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan xaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku jubo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh oudou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan nak mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: alaykum wa rahmatullah mbokk ñi tewlu ci réseau DTL muy diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Jant FM Tianyer FM Lergui FM mbokk ngeen ñi am Dakar 88.6 rue 41 angle 38 Colobane nonu ngeen ñi amé Touba 95.2 quartier Tindodi waye it nonu ngeen ñi amé feulé ci Louga 94.6 feulé ci quartier Artieri ñu am bekté lol di kat ak yeen sen émission vision de la jeunesse nga ngeen koy am tous les samedis 19h30 japp 21h muy juroom ñaari waxtu yu botal fanwéri simili japp juroom ñenti waxtu yu botalul dara ci ay simili kon non lay démé mbokk ñun ak yeen ñu ngi ci and ak suñuy xarit suñu wëlëré gannaaw ba ñu nuyo nak le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké di sakku ci mom ñaan waye diko ñaanal yan yimu yanu yal nako yegale ak sagom waye sumbu yimu sumbu yal nako yegale ak sagom directrice soxna fatima mangi lay nuyu di la ziara soxna fatima mbacké nonu lay nuyu coordinateur abdoulaye samb ñu ngi nuyu ñi ñi assurer technique dakar aloustaz mam cheikh lo fele ci louga seigne abdoulaye samb fele ci louga seigne cheikh waye seigne fele ci touba abdoulaye samb mustapha koli Aissata Sall, assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Ma ngi lay nuyu Abou Bakri di la ziaré di amal mbékté té wat ci jotaay bi. Ma ngi nuyu Mustapha Sey ak Oustad Mam Cheikh Lo di nuyu képp ku ñu téwlu ci réseau DTL.
0: Jërëjëf soxna Aissata, Sey solution wala Sey wala falok.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah Abou Bakri ma ngi lay nuyu di tambalé ci nuyu bi fan ko daan tambalé rek di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jamm mu yag fi lool te wër. Di nuyu oustaz mam cheikh lo mi ci xarala gi di nuyu sayidina aline ndjay ibrahima cissé mi ci wet gi dem touba comme ning ko waxe rek nuyu abdoulaye sambu dem lugo nuyu mam cheikh lo ak ibrahim la tudate
0: seigne cheikh
2: seigne cheikh ak kam fa nekkal daouda
0: non seigne cheikh rek
2: seigne cheikh fa ne
0: wa
2: kon ñong koy siaré bu baakha baax dem touba nuyu wa daru manan quartier serigne modou obala di jël nuyo bi ne diko tek ci serigne bay ndjay bu serigne baba ndjay gis nan taxaway bim taxaway ci gox ba jerejeuf
0: nuyo bi matna matalana emission bi nak xam ngeen numuy teudde dañuy jëkke round up de l'actualité ñu and ci ak soxna Aissata Sall ñu dem deglu lan lañuy jox ci xibaar ñu dik
3: round up de l'actualité
1: djëjë fa oustaz mam cheikh lo abou bakri li nga xamne mo gëna fess ci deg yi ci ay bis bi nuy genn rew suñu rew senegal mu dal dina modifier code électoral jaaré ko nak ci loi bi nga xamne mom lañ tuddé loi numéro 2026-10 ñu adopté won ko ci fukki fan ak ñaar ci wéru mai wi ñu nekk ci at mi dal dinañ koy réaménager defal ko nak li nga xamne ay conditions lañ ko tégal dougal ko ci loi bi nga xamne mo fi nekkone numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 modi lan moy dal dinañ ko yéssalat muy article yi nga xamne mo ci nek L29 ak L30 ki nga xamne nak moy njaati gëreew mi dal dina koy promulguer kon nak man nañu wax ni xel dal na li nga xamne mom la assemblée nationale bëggoon ci li nga xamne moy ñaar article yoyu bok ci code électoral bi dal dinay am leneen lo xamne tamit dal dina ñ koy fessna ci deg yi moy ñaati gel rew mi ni ki mercredi dal dinaay nak yeglé né li nga xamne mom moy journée dialogue bi national bi nga xamne mom lañ doon faral di def ci wéru mai bi mom dal dinañ koy remplacer nak ak benen bo xamne ñu koy def 28 mai ay série de consultation nak lay doon ak représentant yi nga xamne ñoo nek ci force vive de la nation li ko waral nak modi ne li nga julli ki jégué muy julli tabaski bi li mu jégué motax nak ñu def li ni mel leneen lo xamne tam fess na ci walu deg yi douane sénégalaise nak ñoomi tamit yeglé nañu né tek nañu loxo li ñuy tuddé ay billet noir manam xaaliss bu baaxul la jëme ko nak ci xex bi ñuy xex criminalité économique et financière niki jeudi fukki fan ak ñent nak ci wër wi lañ ko daldi def ñu poste douane bu ñanaaw nak ñoko def ñinga bok ci subdivision douane bu Kolda nek ci région ba ñom ñoo daldi tek loxo nak billet yoyu ñu gis ne nak lu tollu ci 1900 billet en coupure de $100 la ak 3000 billet yo xamne ay 500 coupure 500 euros ñu ngi wax na nak billet nak ñu ko estimé ci 1 milliard bu tégal 89 millions ci suñu copar mo nek lo xamné bari na lool kon mu melni ba légui dal ñu ngay amna ay samba boy yu xel di def ay xaaliss yo xamné baxul waye itam douane bu Sénégal itam ñu nga taxaw tém nak pour lool dañ fi leneen lo xamné tamit fessna ci li nga xamné mom moy deg-degi niki demb nak lañu daldi jéxal série audition yi nga xamné mom la député yi doon défal yi nga xamné ñoy jëwriñi gouvernement bi ministre yi ministre des finances nak mo aide du budget mo Cheikh Tiba mo tejj audition yi le def na nak bilan économique bi nga xamné ci at mi nga xamné mom lañu nek def na bilan bi mom ki di Cheikh Tiba leneen lu fess itam ci walu deg deg gouverneur bu région Dakar di Ousmane Kane mom itam jël na ay mesure né won képp ko xamné nak da nga né ci mbéd yi def fay mbar difa jaay mo xam lo ci man ta def té amo ci ndogal mom dal wax na né rek mu ng koy téré waye itamit moto yi nga xamné fep fuñ leen neex ñu garé leen fa difa tek itam ay matériel yu yenen yo xamné ci soufu autopont yi ak échangeur yi ak yenen yo xamné dal ay ouvrage public la mom dal néna bu ko fa kenn def dal lolu dal la ki di gouverneur bi wax na rek né bu kenn jël nak barap yoyu diko def ay fananu kay mom nak dadi nak koy interdire dadi ci and nak ak ñi nga xamne ñom ñoy tak deri leneen lo xamne itam dadi nay fess itam ci walu deg deg yi dañ koy jéxalé ak ki nga xamne mo njitu jewri ñi wala bok njitu pastef mom nak dadi nay dajé ak wa pastef ñi nga xamne ñom ñoy kilifa pastef yi ci kërëm nga nek ci cité kër gor gi la woon fa bok na ci ki nga xamne mom moy Elhadj Malick Ndiaye Birame Souley Diop ak Yassine Fall daw dangom ak Ayib Dafé entre autres ak ñeneen ñu xamne dal ay kilifa lañu ci pastef mu melni dañuy wajal nak def li nga xamne moy congrès national parti bi inshallah juroom ben fan ci wéru mai wi ñu jëm lay doon kon xamna mi ci wéru juin ci lay doon kon xamna dal lolu gannaaw lolu nak fédération nationale boulanger bu Sénégal xamna buguma titel ki nga xamne moy Moustapha Sey ñom nak def nañu conférence de presse dal wax lepp lo xamne dal na xarina len ci walu secteur bi sen coordinateur national bi nak mom dal dinay wax nak ni crise da am té so moyul sax nak boulangerie sénégalaise yu bari dal danañu faat mana boulangerie yu bari dal danañu tecc mom non ko ñe dal ils sont en danger de mort elles sont en danger de mort lolou wax na bo moytul danañ faatu lolou nak la wax té bo moyul itam danañu yok ngurum yi jëlé ko ci fanwer yobbu ko ba ci ñeen fukk xamna lolou da mo lañuy tejé li nga xamné moy deg deg yi Moustapha ak may xol nak
2: ma ngi lay xolat bu baax
1: ya ngi may xolat de mburum bi bo may ñu yok ko de
2: dama xamné ciéré ak mbokk ak yi ak nim fi baré nit ñi di am problème mburu diko xalat te bëssé bi nefi mbokk mi nefi dugub ji nefi lu nit xey def ci biram nim yombé ñu bëkkoo kal ci mburu rek ak ñu wuté ak man mburu tuuti la ci jël wa ndax da melni borom xam xam yu bari dañ né da bari pat te wa pat la lim break gay dal dana la ko jox mais mburu mom gisuma ci rendement ci bir waaw ku ci gis nak mburu ne li lay fajj ci biru nit lulut fessal ko nak mako wax donc lol donc lay joxe c'est non nan yow te gis nga mburu min nan fanwer lan koy jaay ki ñeen fukuy dool du dara bo deme ci grande surface amna fa mburu yu jar témèr gis na fa mburu ala na ko tonu ñu ne témèr
3: sen soxna di jënd
2: waaw
3: mom sak bi lol
2: la mburu wa témèr lay jar ma xol ko wa neneen mburu mi lu ko wuté yeneen mburu wi ah ñu ne ma commencé wa complet waaw kon sénégalais buñu gëmlo ay mburu mi day yok ak day manki dedet na am rek bo amé dal kuko mëna jënd jënd ko mënta jënd def fondé wa mais bu fekké mo leen neex nak yow rew mi
0: leni
1: mi nak am mo neex dé dafa am yoon dé
2: rew mi dafa am problème autorité dé lool lañ wax
3: en tout cas dal mo leen neex amu fi légui aïssata man xibaar yi
1: deug deug yi
3: wa ci deug deug da na ni promil gé nañu loi bi nga xamanténi député jotone nañ ko jotone nañ cey wax
1: ñu
3: ñaari article li nekk ci code électoral
1: b
3: L29 ak
1: L30
3: waaw légui nak ñu né présent promil gënako.